0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nag-

abnormal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong

0: nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The secret of health.
0: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok og kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Supple Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Ug kapili sa pag-inom sa healthy ng kape, Santon Plus Coffee Mix.
2: The secret of health.
0: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine. Sama

0: Gumikan kay Parokko no matod pang babae giposil patay sa hitman sa iyang nautangan. Naka-standby na speakers linya.
1: Live report.
2: Dakang salamat ka tapag Angeli ka tapag Philip Doble pagbasok ko ang ganit na natin naman sa usag ka sigurado ko anyo siya ganman kiniman nga magkapatay sa parok ng babae kasado alas 4 tag na sa hapag ang hapag daw Mayo 13,000 Marisigo Palisais dito sa Dawas sa Unico Department Store yung napatang kinu sa Baragi Buano eh sa Balamban Cebu ang ganman of effect sa natin mong pumamusin sa kagahapon mao si Rolando Gastador Linabog sigurado ko anyo nga taga-barangay Lorenca San Miguel si Dias Dagbensog po. Ang biktima ngayang gipatay mao si Anneli Antiga Lemos Pro. 20 anyos o niya taga-sito itong barangay buwan eh, sa Balamban, sa Lumos Balamban, sa nagtanggihon nilang bigit kay. Sinigal na drogas, pamarukay o ingon ng duwa usapa ang Balamban Polis sa pagpanguli Polis sa Colonel Roel Orlat, ang jefe sa Balamban PNP ingon man ni Police Captain Jan Kennedy Pantoy ang Deputy Station Commander pagpanguli Polis sa Colonel Roel Orlat, ang jefe sa Balamban PNP ingon man ni Police Captain Jan Kennedy Pantoy ang Deputy Station Commander uban sa ilang mga partida delik ng respondis sa lugar sa nagtabo o man kinin kalawat o report ng usapa sa nagtabo pagpamusil dito sa barangay mo ano sa mga lungsod pagkabot sa akaling global ni Orlat ang biktima gitila na sa kalalaman matupak giligan na kanin death rival sa gimong hard force operation na hibakan ka kanin mga suspect si Rolando Renato ang dalagpang sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin s

0: ambot sa nganong atong tungura DJ. Ngangurso magid ko nga makigbuwag og babay. Nakahibaw kong gisakitan og maayo si Melba sa akong gibuhat. Og butang kini nga wala gyud ikalipay sa akong ginikanan. Og unya, mao kini ang nahitabo.
1: Unsa gud taon ka, Dani? Ikaw ang may buwag og babae kay Donna kailain?
2: Ma?
1: Anak, ayaw ana, uy. Di man na maayo.
2: Wala man sa'y klaro ang among relasyon, ma, ni Melba. Mao nga ako na lang gitapos.
3: Ayaw ana, anak, uy. Di ko na maayo ibong gibuhat. Ha? Og nakapil ko si bati ni Melba tugon sa imong gibuhat niya. Paita.
2: Oh!

0: Matod pastambalan nga atong giadto ganina. Gipadautan ka kuno anak.
1: Ma?
0: Babay ang nagbinuang nimo. Usa ka babay.

Kuman na itong Hitabuwa DGRC. Makita gyud ang paghugno sa akong lawas. Hilabihan ang akong kaguol aning Hitabuwa tungod kay naka-apekto ni sa ako ang matag-adlaw nga ging buhaton.

ang labing sakit kay ang babae nga akong gimahal. Nibiya nasabna ko. Og sa akong mga nahimong sayop sa ubang babae, hinaot nga mapasaylo ko ninyo. Pasaylo ah. Pasaylo ako tungod sa akong nabuhat. Mao kining ginabayran ko ang akong sitwasyon. Abi ni mo DJ RC, bisan pa man nakahibaw ko. O para na ako gaba ning tanan apan aduna gihapon ko yung mga pangutana dinhi sa akong huna-huna. Unsa maning nahitabo dinhi nako og nganong naupaw man ko. Unsa man gyud ang akong sakit og nganong gigid nako mahibaw-an. Bisan pa man ni adto na mi sa manambalay. Gusto ba ang giingon sa manambalan nga posibleng gidautan ko o gipadautan ko DJ RC? Ikatulo angay kahanga pangitao nako si Melba. Og mangayo ko og pasaylo nga tuniya. DJ RC, nagmahay ko sa akong mga sayop. Hinaot nga doon na pa ko'y chance nga baghuon kini. Ang inyong suwat magtatampo. Danny.

0: secret of health.
1: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120 over 80. Kung moabot kini og 139 over 89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140 over 90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tawo o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan o production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo o mapaubos sa pressure sa dugo.
2: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis yung atake tungkol sa akong high blood. Rekomendero sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan na epektibo dyan.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Yumi, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, mindutod ka ayaw ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan na ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay Zazantin Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan mo ni og mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga bantian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Mauna sa Zazantin Plus Coffee Mix sa zod ko.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

inyong nadugog ang Asintado hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. XFM.

0: Plus Coffee Mix.
1: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan ako.

0: ang mamukaw kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Sa pagkagpatay, sa barangay pagpagpagpagpatay, sa LDB.

0: makaregulate pag yun sa mong blood sugar. Kapi magkapaligon sa gabok ni mong bukog, Premium D3 CoFemex, mga higala. Kapi ka 3-in-1 kaysa Premium D3 CoFemex, nakasanthun ka na, nakakapi ka na, naka-premium D3 ka pa katrupa.
1: Jerry, Jerry Auxilio.
2: Anxiety.
3: Good morning!
0: May buntag, Sir Jerry. Pag-greet ko good morning sa Galuto o sa iyo sa ako asawa, Rubilin Dayupay o Tatay Runi. O ni Mimi Jewel Cabal. Gusto kayo mo diri sa Kansantik Bato. Si Bunga, mga katropa. Gika ni Dayupay Taginis Jan Kristo.
1: Exciting Pilipinas Balita.
0: Arita sa itong exciting Pilipinas balita, mga katropa. Mga balita, gikan sa itong mga silingang dakmayan. Dakmayan sa Mandawi, dakmayan sa Lapu-Lapu, dakmayan sa Talisay, sa itong Tungkaran, dakmayan sa Sugbo. Mga balita, gikan sa itong provincial capital, sa itong City Hall. Luman sa mga regional, gabuhatan, sa itong gobyerno, mga kaigsunan. Mga balita, gikan sa mga lungsod ingon man component city sa lalawigan sa Sugbo, silingan nato nga mga lalawigan. Mga balita, gikan sa mga tambalanan o kapulisan. Pinintanan inyong masayran, inyong makitan, inyong madunggan din hilamang sa
1: Exciting Pilipinas Balita.
0: Una-una ito mga katropa, kinibalita na ISG official sa Cebu City nga dili makakumplito sa mandatory training. Ilihatagag pundo. Taggam yun mo. Italy sa report, sa iro na ito kinipinagi sa pagpamati ni katropang Almi Mata.
1: Live report.
4: Yes, sa posible nga dili na makadawat og suporta o insentibo og city funded project sa mga opisyal sa sangguni ang kabataan o SK sa Cebu City nga mapakyas sa pagkumpleto sa mandatory nga leadership o governance training. Kikabahin sa gisulong nga ordinansa nga nagtumong sa pagpahugot sa accountability sa mga batan-ong leader taliwala sa nagkadakong pagsusi sa publiko sa pagdumala o paggamit sa pondo sa SK. Ang mga proposal gisuwat ni Cebu City Councilor Michelle Abilia Sinyuna nga natingwa nga himong mandatory ang leadership, ethical governance o public service training alang sa tanang SK officials sa dakbayan. Ubos sa gisulong ordinansa, ang mga SK officials nga dili motambong sa kinahanglang training may mamawatan og katungod sa pag-apil sa city funded programs, dili makadawat og awards og incentives og mahimong madili o dili maindorsuhan ang ilang mga proyekto nga nanginahanglan og suporta gikan sa city government. Ang mga proposal gi-refer na ngadto sa Committees on Laws of Youth alang sa dugang pagtuon na nito ang usab kini human sa kontrobersiya nga nalambigit sa biyahe sa mga opisyal sa SK sa Barangay Labangon ngadto sa Thailand nga nakadani og kritisismo sa social media og nakapuka og panawagan alang sa masugot nga transparency o accountability sa mga leader sa kabataan-unan. Na sa mga proposal, giyon dili na dapat optional o incidental ang leadership training kundi mahimong importante nga kabahin sa public office. Gikinalan usab nga tanang elected o appointed SK officials sa Cebu City, lakip ang chairpersons, kagawad, secretaries o treasurers, mukumpleto gabing minus 24 oras nga certified leadership o governance training sulod sa unong kabulan gikan sa ilang paglingkod sa presto. Gidugang pa nga kinalan usab silang muagi og 8 ka oras nga continuing governance o leadership education matagtuig hangtod tapos ang ilang termino. Matod pa sa Section 14 sa proposal, ang mga opisyal mapakyas sa pagsunod sa requirements, makalawat una og formal notice of non-compliance, kung mapadayon ang paglapas, ipatuman ang nagkadaiyang administrative consequences sama sa temporaryong pagdili sa city funded programs o dili pag-apil sa incentives o endorsement alang sa nagkunga proyekto. Apang ipasabot sa ordinansa, ngang non-compliance dili mahimong basihan sa suspension o pagtangtang sa preso suba sa national laws nga nagdumala sa autonomy sa SK. Mga katropa, alang sa papahimsog sa palawa, inumog sa Fauna Plus Gold. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, Almi Mata, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
3: Good morning!
0: Salamat katropa, Almi Mata, sa Bulga Report. Nagato sa itong tag na 35 minutos o 47 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
1: Capitol Report.
0: Osloob District Hospital gi-renovate ubos sa pamunuan ni Governor Pamela Baricuato. Detalye sa report sa Aeronato kini pinagi sa pagpamati ni Katropa Grigi Magdanaro.
1: Live report.
3: Yes, dunot karon sayang saad sa miaging pinili ay nga panindoton ang kalabot sa healthcare services sa probinsya Sugbo.